0: موافق هستی هم
1: کنان کنان
0: Wheel on the traffic on the high street.
1: 2043.